0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo?

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggagi ka!

Arita sa tuwang lakaw sa panahon, mga K5, 11 ka probinsya sa nasod, mga K5, ang gipailawom na sa signal number 1. Pertindagana.

Handa sa pagdakop sang mga binhi sang Dios nun nga kamatuoran gikan sa kalag. Nahadlok siya nga ang mga pulong sang Dios. Mahimo nga magpukaw sa mga wala sing hinalunghong, hinalungong, kag mag-epekto sa matig-anga tagipusoan. Si Satanas, kag ang iya mga anghel, yara sa mga katilingban sa diin, ginabantala ang ebanghelyo. Samtang ang mga anghel sang langit, nagatinguha sa pagpatudok sa mga tagipusoon sang pulong sang Dios, ang kaaway, nagbantay sa paghimo sang pulong nga wala siyang epekto. Upod ang pagkamatinumanon nga katumbas lamang sang iya Malaysia, ginatinghuaan niya nga hunggan ang buluhaton sang Espiritu sang Dios. Samtang ginabuyok ni Kristo ang kalag paagi sa yagugma, ginatinghuaan ni Satanas nga ipahilayo ang igtalapangod sang isa nga napahulag sa pagpangita sang manuluwas. Gina-engage niya ang hunahuna sa kalibutanon ng mga laraw. Nagakulba siya, kritisismo o kon nagapahangup sang pagduha-duha kag pagkawalay pagtuo. Ang pagpili sang humalambal sang lingwahe o kon ang iya paagi mahimo nga hindi makapahamot sa mga tagpalamati kag ginahuna-huna nila ini nga mga depekto. Gani ang kamatuoran nga ila kinahanglan kag nga gindala sa ila sang Dios sing maluloyon, wala sing mabinahpinadayonon nga impresyon. Madamo sing kabulig si Satanas. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagabulig sa manugsulay nga kuhaon ang mga binhi sang kamatuoran gikan sa iban nga mga tagipusoon. Madamo nga nagapamati sa pagwali sang pulong sang Dios ang nagahimo sini nga topiko sang Kristuhanon sa puluyan. Nagapungko sila sa paghukom sa sermon subong sang ila himuon sa mga pulong sang isa ka manunudlo o kun isa ka umalambal sa politika. Ang mensahe nga dapat kabigon nga pulong sang Ginoo sa ila ginapuy-an paagi sa dyutay o kun mayubiton nga kuminto. Ang kinaiya mga motibo kag mga buhat sang ministro kag ang paginawi sang mga kaupod nga katapo sang sibahan hilway nga ginhambalan. Ang mabungat nga paghukom ginamit lang ang katuso-tuso, ang kutso-kutso ukon pagpasipala ginasulit kag ini nga pagpamati sang mga wala makonverter. Sama-sami ini nga mga utang ginhambal sang mga ginikanan sa palamatian sang ila kaugalingon ng mga anak. Sa amo, ginalaglag ang pagtahod sang mga mensahero sang Dios kag ang pagtahod sang ila mensahe. Kag madamo ang ginatuluan na tamdon sing aganhagan ang pulong mismo sang Dios. Gani, sa mga puluyan sang mga nag-angkon ng mga Kristiyano, madamo nga pamatanoon ang ginatuluan nga mangin infidel. Kag ang maginikanan, nagaduduha kung naa ang ila kabataan hindi gid interesado sa ebanghelyo, kag handa gid sa pagduha-duha sang kamatuoran sa Biblia. Nagapalibog sila nga mabudlay gid ang malabot sila sing moral kag reliyoso nga mga influensya. Wala nila makita ang ila kagalingon nga larawan or huwaran nagpatig-as ang tigipusoon sang ila mga anak. Ang maayo nga binhi hindi makapanggamot kag ginadakop ini ni Satanas. Amo na ang kabangdanan, damo ang mga kabangdanan makuturan nga nga nadula ang binhi sa pulong sang Dios dira labi na sa mga kabataan. Dira kita sa mga bato nga lugar. Siya nga nagabaton sang binhi sa batonon sa batuhon nga duog. Amo man siya nga nagapamati sang pulong kagilayon nga nakabaton sini nga may kalipay apang wala sising gamot siya kagulingon. Kundi nagapadayon sa makadali kay kun ang kapipitaan o kun paghingabot pagkukuhas tungod sang pulong sa gilayon nagkasandad siya. Ang binhi nga ginasabog sa batuhon nga duta makakita sing dutay nga kadalmon sang dutay.

Ang tanong, madasig nga nagatubo apang ang gamot hindi makalusot sa bato. Agud, makita sing sustansya nga makapadayon sa pagtubo sini. Kag wala madugay, nagakadula sini. Madamo sang mga nagahimo sang propesyon, sang relihiyon ang mga manugpalamati nga wala sing krus. Kangay sang bato nga nagapaidalom sa sapaw sang duta. Ang kakagod sang kinaugali nga tagipusoon nagapaidalom sa duta nga ila sang ila maayo nga mga handom kag mga gingin kinahanglan. Ang ugmas kagulingon wala mapunggan. Wala nila makita ang tuman nga pagka makasasala sang sala, ang tuman nga pagka malaot sang sala, kag ang tagipusoon wala mapaubos sa idalom sang isa ka balatyagon sang iya pagkasadaan. Ini nga klase mahimo nga madali makumbinsi kag daw mga maalam nga mga nakonverter apang mayara lamang sila sang mabaw nga relihiyon. Indi tungod kay ang mga tao nakabaton gilayon sang pulong o kon tungod kay nagkakalipay sila sa sini nga sila nagakahulog. Sa gilayon sang nabatian ni Mateo ang panawagan sang manuluwas, sa gilayon ang tindog siya, ginbayaan ang tanan kag nagsunod sa iya. Sa gilayon nga ang Diyos nun nga mga pulong mag-abot sa aton mga tigipusoon, luyag sang Diyos nga batunon naton ini, kag husto nga batunon ini nga may kalipay. May kalipay sa langit tungod sa isa ka makasala nga nagayunso Lucas 15 versikulo 7. Kag may kalipay ang kalag nga nagatuko kay Kristo apang yadtong paanggid. Ginasiling nga nagabaton gilayon sa pulong indi pag-isipon ang gasto. Wala nila ginabinag-binag kung ano ang ginapatuman sang ila sang mga pulong sang Diyos. Wala nila ini ginatubang sa tanan nila nga mga batasan sa kabuhi. Kag ginatugyan nila ang ila kawalingon sing bugos sa pagkontrol sini. Ang mga gamot sang tanong nagaigo sa madalom nga duta kag natago sa panulok nagasugod sang kabuhi sang tanong. Gani sa Kristiyano, paagi sa hindi makita nga paghiusa sa kalag kay Kristo, paagi sa pagtuo nga ang espirituhanon nga kabuhi, ginasagod. Habang ang mga tagpalamati sa bato-bato na nasiling sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Nagaapang ang mga tagpalamati sa bato-bato na nagasalig sa pagulingon sa baylo kay Kristo. Nagasalig sila sa ila maayo nga mga buhat kag maayo nga mga uyog kag mabakod sa ila kagulingon nga pagkamatarong. Hindi sila mabakod sa Ginoo kag sa gahom sang iya gahom. Ang amo nga isa wala sing gamot sa iya kagulingon kay wala siya sing kaangtanan kay Kristo. Ang mainit nga adlaw sang tigilinit nga nagapabakod kag nagapahinog sang matiganga uyas nagaguba sang wala sing kadalumon sang gamot. Gani siya nga wala sing gamot sa iya kagulingon nagapadayon sa madalit-dalit apan apang kung mag-abot ang kapipitaan o kung paghingabot bangod sang pulong sa gilayon nagakasandag siya. Madamo ang nagabaton sang ebanghelyo bilang isa ka paagi sa pagpalagyo gikan sa pag-andos sa baylo nga isa ka kailwayan gikan sa sala. Nagakasadya sila sa isa ka panahon kay nagahunahuna sila nga ang relihiyon magahilway sa ila gikan sa kabudlayan kag pagtilaw. Samtang ang kabuhi nagalakat sing matalunsay upod sa ila, mahimo nga daw mga Kristiyano sila nga wala nagabago. Apang nagakaluya sila sa dalong sang kalayo nga pagtilaw sang pagsulay. Indi sila makaagwanta sang kahoyanan tungod sa Kristo. Kun ang pulong sang Diyos nagatudlo sang pila ka ginapakabahandi nga sala o kun nagkinahanglan sang pagdumili sa pagulingon o kun pagsakripisyo, nasaklaw sila. Ini magagasto sa ila sing tuman kadamo nga panikasong agod makahimo sing dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Ginatan-aw nila ang karon nga kahalitan kag pagtilaw kag
Ginakalimtan ang walay katapusan ng mga katunayan. Tangay sa mga disipulo nga nagbiya kay Jesus, handa sila sa pagsiling, ini nga pulong, mabudlay. Sino bala ang makabati sini? Juan 6, versikulo 60. Madamungid ang nagapangangkon nga nag-alaga sa Dios, apang wala sila sing eksperimento nga ibaylo sa iya. Ang ilahandong sa paghimo sa iya kabubuton, napasad sa ila kagalingon nga huyog, hindi sa madalom nga pagtuo sang balaan nga espiritu. Ang ila pagginawi, wala ginapahisanto sa kasuguan sang Dios. Nagapangangkon sila nga ginabaton nila si Kristo bilang ila manuluwas, apang wala sila nagapati nga atagan niya sila singgahom sa pagdaog sang ila mga sala. Wala sila sing personal nga kaangtanan sa isa kabuhi nga manuluwas, kag ang ila mga kinaiya nagapakita sang mga depekto nga napanubli kag ginpatubo. Isa ka butang ang mag-ugyon sa kalibutan nga paagi sa ahensya sang balaan ng espiritu, kag isa pa ka butang ang magbaton sang iya buluhaton bilang isa ka manugsabdong nga nagatawag sa paghinulsol. Madamo ang nagabatyag sang pagpalagyo sa Dios. Isa ka paghangop sa sang ila pagkaulipon sa kagulingon kag sala. Nagahimo sila sang mga panikasog para sa reforma, apang wala nila ginalansang ang ila kagulingon. Wala nila ginhatag ang ila mga kagulingon sing bugos sa mga kamot ni Kristo nga nagapangita sang Dios nun nga gahom sa paghimo sang iya kaubuton. Hindi sila handa nga maghulma sunod sa Dios nun nga kaanggit. Sa kabilugan nga paagi, ginakilala nila ang ila mga pagkadihimpit, apang wala nila ginabiyaan ang ila partikular nga mga sala. Sa tagsa kasayop, nga buhat ang dalan, nga mabakod, nga kinaugali, nagapabasko. Ang lamang nga paglaom para sa sining mga kalagam mo ang pagrelisar sa ila nga kaugalingon. Mulang na ang pinaka-importante nga tanik marilisar ang kagulingon nanggin kinahanglan ginila ang kamatuoran sang pulong ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sakay ni Nicodemo hambal niya, dapat kamo mataw, liwat. Unang tao hindi mataw gikan sa langit, hindi sila makakita sa ginharian sa Dios. Juan 3, versikulo 7, kag versikulo 3. Ang matuod nga pagkabalaan amo ang pagkabugos sa pag-alagad sa Dios. Amo ini ang kahimtangan sang matuod nga Kristiyanong pagkabuhi. Si Kristo nagapangayo sang isa ka walay reserbasyon nga pagkonsagra o pagtugyan para sa walay pagkabahin-bahin nga pag-alagad. Ginapangayo niya ni Kristo ang tagipusoon, ang unahuna, ang kalag, ang kusog. Ang kagulingon hindi dapat pakabahandianon. Siya nga nagkakabuhi sa iya kagulingon hindi isa ka Kristiyano. Ang gugma kinahanglan nga prinsipyo sa aksyon. Ang gugma amo ang sadsaran nga prinsipyo sang panguluhan sang Dios sa langit kag sa duta, kag dapat amo ini ang sadsaran sang kinaiya sang Kristiyano. Ini lamang ang makahimok kag makapabilin sa iya nga maligon. Ini lamang ang makapabakod sa isa ka pagtilaw kag pagsulay. Uga kag ang gugma magapadayag sa pagsakripisyo. Ang plano sang pagtubos gin pahamtang sa sakripisyo, isa ka sakripisyo nga tuman kalapad kag madalom kag mataas nga indi ini matakos. Hinatag ni Kristo ang tanan para sa aton kag ang mga nakabaton kay Kristo mangin handa sa paghatag man sang ilang tanan para sa kayuhan sang ilang manunubos. Ang pangunahuna sang iya kaon, karungganan, kalimaya, magauna sa tanan. Ang ginahigugman naton, kung ginahigugman naton si Jesus, higmaon naton nga magkabuhi para sa iya, sa pagpresentar sang aton mga halad, sa pagpasalamat sa iya, sa pagpangabudlay para sa iya. Ang trabaho mismo mangin mamagaan. Tungod sa iya, maghahandom kita kasakit kag pagpangabudlay kag sakripisyo.
Magasimpatiya kita sa iya, kahinlaw para sa kaluwasan sa mga tao. Mabatyagan naton ang amuman nga malumpok nga handom para sa mga kalag nga iya nabatyagan. Amo ini ang relihiyon ni Kristo, ang bisan ano nga kulang sa sini, isa ka pagpangdaya. Wala sing teorya lamang nga kamatuoran o kon propesyon sang pagkadisipulo ang makaluwas sa bisan sino nga kalag. Hindi kita iya ni Kristo, hindi kita iya sing bugos. Paagi sa pagkatunga sing tagipusoon sa Kristohanon nga kabuhi, nga ang mga tao nangin maluya sa katuyuan kag nagapag-o-bag-o sa handom. Ang panikasog sa pag-alagad sa kaugalingon kag kay Kristo nagahimo sa isa nga isa kabatuon nga manung pamati. Kag hindi siya makabatas kung ang pagtilaw mag-abot sa iya. So, amuna ang kabugusan makuturan sang binhi nga natanom sa kabatuan. Sa tunga sang mga tunog, dari naman kita sa natanom sa katunukan. Ang nagsabog sa tunga sang mga tunukon, amo ang nagapamati sang pulong kag ang kabalaka sining kalibutan kag ang madaya sang manggad nagalumos ang pulong kag siya nangin di mabungahon. Ang binhi sang ebanghelyo masami nga nagtupa sa tunga sang mga tunukon kag makahalalit nga mga hilamon. Kag kun wala sing isa ka moral nga pagbag-o sa tawhanon nga tigpusoon, kun ang daan nga mga batasan kag mga buhat kag ang anay kabuhi sang sala wala mabayaan. Kun ang mga kinaiya ni Satanas wala mga halin gikan sa kalag, ang patubas ang trigo malumos. Ang tunukon nga mga tanom mangin patubas kag magapatay sang trigo. Ang grasya mahimo lamang mag-uswag sa dipusoon nga dalayon nga ginahanda para sa mili nga mga binhi sang kamatauran. Ang mga tunok sang sala magatubok sa bisan diin nga duta. Wala sila nagakinahanglan sang pagkultibar apang ang grasya dapat palambuon alang sa alang sing maayo. Ang mga tunok kag mga tunok handa pirmi sa pagtubo kag ang mga helikoton sang pagtinlo dapat mag-uswag sing dalayon. Kung ang tagipusoon wala ginatipigan sa idalom sang pagkumpul sa Diyos, kung ang balaan ng Espiritu wala nagapangabudlay sing walay untat sa pagpino kag pagkahalangdon sang kinaiya, ang daan nga batasan magapahayag sang ila kagalingon sa kabuhi. Ang mga tao mahimo mag-angkon nga nagapati sa Ebanghelyo apang luwas kon sila ginpakabalaan pagi sa Ebanghelyo ang ila profesyon wala sing pulos. Ang mga tunok nga ginutod apang wala ginutod nagatubo sing madasig tubtob na ang kalag nagalapta sa ila. Ginpatod ni Kristo ang mga butang nga makatalagam sa kalag. Sabong sang ginrecord ni Marcos, ginsambit niya ang mga kabalaka sining kalibutan, ang mga pagkamalimbongon sang manggad, kag ang mga kailibgon sang iban pa nga mga utang. Ginpatod ni Lucas ang mga kabalaka, manggad, kag kalipayan sining kalibutan. Amo ini ang nagalumos sang pulong, ang nagatubo nga espirituhanon nga binhi. Ang kalag nagauntat sa pagkuha sang pagkaon gikan kay Kristo, kag ang espiritualidad nagakapatay gikan sa tagipuso. Ang mga kabalaka sining kalibutan wala sing klase nga hilway sa pagsulay sa kalibutan kalibutanon nga pagpulikit. Sa mga imol nga ang pagpangawudlay kag kakulang kag ang kahadlok sa kakulang nagadala sing mga kalibog kag mga palasanon. Sa mga manggranon nagaabot ang kahadlok sa pagkadula kag ang madamo nga mga kabalaka. Madamo sang mga sumulunod ni Kristo ang nagakalipat sang diksyon nga iyagin sugo sa aton nga matunan gikan sa mga bulak sang latagon. Wala sila nagasalig sa ila dalayon nga pag-atipan. Si Kristo hindi makasarang sang ila palasanon tungod kay wala nila inigin haboy sa iya. Gani ang mga kabalaka sang kabuhi na dapat magtulod sa ila sa manluluwas para sa bulig kag kasulaya
kasulhayan nagapain sa ilagikan sa iya. Madamo nga mahimo mangin mabungahon sa pagalagad sa Dios ang nangin determinado sa pagtigayon sing manggad. Ang ilabugos nga kusog ginasuyop sa mga negosyo kag nagabatyag sila nga obligado nga patumbayaan ang mga butang nga may istalidad nga inaugali. Sa amo, ginapain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios. Ginasugo kita sa kasulatan nga hindi mangin matamad sa negosyo. Roma 12, versikulo 11. Dapat kita magapangabudlay agod makahatag kita sa iya nga nagakinahanglan. Ang mga Kristiyano dapat magtrabaho. Dapat sila magkigbahin sa negosyo kag mahimo nila ini nga wala nagahimo sing sala. Apang madamo ang masako gid sa negosyo amo nga wala na sila sing tion sa pagpangamuyo, sa pagtuon sa Biblia, sa pagpangita kag sa pag-alagad sa Dios. Kun kaysa ang mga handom sang kalag nagakuha para sa pagkabalaan sang langit, pero dito indi tion ang pagtalikod gikan sa gahod sang kalibutan sa pagpamati sa alang doon kag may otoridad ng mga pulong sang balaan Espiritu sang Dios. Ang mga butang sang walay katubtuban ginahimo nga sakop. Ang mga butang sang kalibutan mga nga supremo. Imposible nga ang binhi sang pulong makapamunga kay ang kabuhi sang kalag ginahatag sa pagsagod sang mga tunok sang pagkakalibutano. Kag madamo nga nagatrabaho nga may mga tumhay gid na katuha katuyuan ang nagapahulog sa kaanggid na sayop. Nagapangabudlay sila para sa kayuhan sang iban ang ila mga katungdanan, nagapilit ang ila mga responsibilidad madamo kag ginatugutan nila ang ila pagpangabudlay nga mag-ubos sang debosyon. Ang pagpakig-upod sa Dios paagi sa pagpangamuyo kag pagtuon sang iya pulong ginapatumbayaan. Nalipatan nila nga si Kristo ng siling. Kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kagulingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handong para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amuni ang mga natanong sa may ara sa katunukan. Amo na makaturan, kabiyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magkisating timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa lubong ang pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukami Loy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ganoon din sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangangatawan at sa espiritual. Itong lahat namin sa mudalangin sa mga kapatawaran ng aming kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Kampyong ng radyo. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga

0: mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jod sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibawo.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC, matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
0: Dili
1: mag-uba ang imong kidneys. Dili. O ilabias tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
0: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
2: MyTC, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Sir JP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
0: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girt.
1: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir JP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
0: Hili
1: kayo o carbohydrates. Labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals. Nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism atong gikaon. Pero kay di magamoy inom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir JP.
0: Ang pagdako si mong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga overweight mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: Ko meaning pa sir JP kung dako ang imong buyon sigurado nga taas pud ang imong triglycerides, cholesterol,
0: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
0: Kana
1: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
0: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
0: Gusto.
1: Og ang MTC sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
0: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
9: Kodai si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
10: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
9: After 3 weeks lang
10: 100 na lang akong sugar.
9: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
0: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giunsa na gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon sir JP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas maabot jud ang panahon sir JP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Nya
1: mohulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan ni mo o MTC Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita ang dalit ka nato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Sakyanan sa pag-ibig na disgrasya o sa patay tulo angol.
2: Hina nga giingong nangalot og bulawan, nadatugan og dakong bato patay.
1: Lalaki na ngayong babalato sa iyang higala, gipusil.
2: Testimonya ni Matiba, gitawag sa defense team ni VP Sara nga chismis.
1: Nagasto sa US sa pagigubat sa Iran, minangat na sa 37.5 bilyon dolyares.
2: Stephen Curry, unang aktibong player na gihatagan og Hall of Fame exhibit.
0: Balitang Entertainment.
1: Bea Alonzo, balik na sa trabaho man sa secret wedding.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulayag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes, pizza 24 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa pangalan, sa kinatabukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, dabagan sa Fabulous Toboso Click FM Radio. Kami, ang inyong matig balita, karbuntaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Bersales.
2: Ako, Sam, si K5 Pamela, the queen of all media ning Doc Bayan, Parate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Sakyanan sa pag-ibig nga padong og Balihermoso, da disgrasya usa patay. May kampyon nga balita si K5 Jezebel Barbecho.
0: K5 News FM Live Report.
3: Assistant manager sa pag-ibig Cebu Branch di ang madisgrasya ang ilang gisakyan sa sityo Palau Barangay Malusay, Yolingan City, Negros Oriental, alas 11:25 sa Udto, Hulyo 23. Ang Hyundai van niya gisakyan sa mga empleyado sa pag-ibig nawadan og preno sa kurbadahong dalan og ibangga sa mga kahoy. Mga sakay ni ini mao sila si Sons Dumeldor Luardo, 59 anyos na taga Talisay City, Cebu, mao ang designated driver sa pag-ibig Ayala Branch, Cebu, Philip Simon Moises Vasquez, 40 anyos, Assistant Department Manager sa Cebu Pag-ibig na taga Talisay City, Cebu, Christian Catan Balasabas, 32 anyos, Sale Customer Support Assistant sa Dumaguete Branch na taga Batingil, Dumaguete City, o Justin Ann Larasabal Mendoza, 28 anyos na taga Cebu City. Nasairan, nagikan sa gihulngan hay sa mausakyanan, paingon unta sa sentro sa syudada, pag-abot nila sa korbadang bahin sa dalan, nawadan og preno ang sakyanan. Gi-alerto dayon sa driver ang mga pasahero, din o sa sasakay niini ang gisulayan sa pag-ambak ang sakyanan, apang nawadan na og kontrol ang driver sa gimaniyo nga hinungdan niya. Mibangga sila sa punuan sa lubi og mga kahoy sa Jemelina. Dali silang girespondihan sa lokal CDR mo o BFP o gidala sa tambalanan, apan gideklarang patay si Mr. Vasquez sa doktor. Nasuta nga padungunta sa lungsod sa Balihermoso masakay alang sa orientation sa 4PH program. Ako si K5 Jezebel Barbecho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News
2: Samtang nga ginang nga giingong nangalot og bulawan, nadatugan sa dakong bato patay. May kapyon nga balita si K5 Brian Munden.
4: Patay ang usa ka ginang human madatugan og bato samtang nangalot og bulawan, nahitabo sa sitio Ilawod, Barangay Handalamanon, Ayungo, Negros Oriental, pasado las 3 sa hapon niaging Miyerkules, Hulyo 22. Gilang biktima nga si Maribel Abrinica, 50 anyos, og residente sa maong lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Ayungon, ang biktima nangayo kini ugguna sa iyang inahana aron magkalot sa kilid sa maong bato, apan kalit lamang nga naukab sa posisyon og didto noon ni adto kaniya. Rason nga kini siya ang nadatugan. Daling may responde ang mga personahe sa LDR RMO Ayungon, inabagan sa mga lumulupyo sa maong dapita gitabangan sila apag bira sa maong bato para makuha ang lawa sa maong biktima. Apan tungod sa grabing kadaot sa kalawasan, ang maong persona nakabsan jud sa iyahang kinabuhi. Kina ang balita. Nagyatod kaninyo sa D3 Bio, DTX 500 ug Mighty C. Ako si Kakify Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa Pekas bahay na ilan ang estudyante nga giingong nagbutang og duha ka pakete sa pek nga sabaw sa bag sayang isig kay estudyante sa saka sekundaryang tunghaan sa barangay Banago sa siyudad sa Bacolod. Sumala pa ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Ribadomia, nagdetektibo sa illegal nga droga mao mga pakete human gipailawom sa pagsusi sa Regional Forensic Unit sa Police Regional Office Negros Island Region. Ipayag ni Attorney Jose Martigo, ang sekretary to the mayor, nga ang maong prank nagikan sa bikin o away sa duha ka estudyante subay sa impormasyon gikan kang Bacolod City Schools Division Superintendent Dennis De Velos. Nasairan nga ang estudyante nga nagbutang sa peke nga sabo mao sab ang nagsumbong sa security guard nga nagdala daw og armas ang maong minor de edad. Sa pagrekisa sa bag, walay nakita ang armas apan napalga ng duha ka pakete sa sinugdanan nga gitudlong adunay 30 gramos nga sabo nga nagkantidad og 204,000 pesos. Ang estudyante gagibutagan sa mga pakete, giturn over na sa Bacolod City Social Welfare and Development Office ug dili pasakaan og kasong kriminal tungod kay giila kini nga biktima sa mga binuang. Gitagad usab kini og alternatibong paagi sa pagduon samtang gipailawom na sa psychosocial intervention og debriefing kauban ang usa pa kay estudyante. Ipabilin nga tago ang pangalan sa duha kana mga nalambigi tungod kay pareho silang mga minor di edad.
2: Samtang 12 ka oras nga brownout masinati sa adlang Domingo, kini base sa gipagawas nga scheduled power interruption sa Nuneco, Hulyo 22, pinitsahan na Hulyo 26, 2026 nga magsugod alasay sa buntag gadto na sa alasay sa gabi. Kini aron i-facilitate ang hangyo sa National Grid Corporation of the Philippines kun EGCP nga i-de-energize ang Calatrava to Escalante 69 kV transmission line subay sa energization og monitoring sa Toboso to Escalante 69 kV line section. Na apektadong lugar mao ang San Carlos City, whole area sa Calatrava gawas lang sa barangay Mina Utok, barangay Hinabungan, barangay Mina Pasok, barangay Marcelo og pipila ka lugar sa Toboso, ang barangay General Luna, barangay Salamanca, portion of barangay Poblacion Proper. Hinoon ba himo nga mabalik ang kuryente nga masa sayo kaysa gibrabana nga oras sa pagbalik kung ang tanan nga gikinahanglan nga trabaho mahuman nga masayo sa schedule. Ang Nuneco kinasingkasing ngayo og pasaylo sa kahasol og nagpasalamat sa iyong pasensya og pagpasabot samtang gihimo kini nga mga maintenance aron mapalambo ang kalidad sa ilang serbisyo sa kuryente.
1: 7 minutos na ako na 9 minutos na bilabay sa tak ng alas 6 sa Kabuntagon, top 6 most wanted person sa provincial level sa kasong kalapasan sa RA 7610. Arestado sa Valihermoso PNP. May kampiyon ng balita si KK5, Shanine Hilapon.
5: Nasikop sa Valihermoso PNP ang usa ka wanted sa kasong paglapas sa Republic Act 7610 o top 6 most wanted person provincial level. Takna alas 4 dyan sa hapon Hulyo 23, 2026 sa barangay Poblacion Loksod sa Valihermoso. Gilang akusado nga si John Michael Bacasmas hingkod ang panuiguna o sa security guard o lumupyo sa barangay Aquino Ciudad sa Canlaon na ang Warren Tavares nga giserbi sa kapulisan sa lungsod pagpangulo ni Police Captain Dunico Angeles, officer in charge kauban ang 2nd Maneuver Company RMFB NIR o ang 4th Maneuver Company RMFB NIR. Among Warren Tavares batok sa akusado, gilawatan ni Robola Rachel Alistado Noble Franza, presiding judge of Branch 64 Regional Trial Court, 7th Judicial Region, Gilngan City, nga pinitsahan Hulyo 15. Samtang itugtan sa korte nga makapiansang akusado sa kantidad nga 180,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan ini nga sa karon kasamtangan kanditin sa Valihermoso PNP alang sa tukmang disposisyon. Kini si KK5, Shanine Hilapon, alang sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang LGU Canlaon ug BGMP NIR nagpinirmahay og kasabutan sa bagong pasilidad sa Prisuhan. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
6: Official nga gipirmahan ang deed of use of factory sa kagamhan ng lokal sa Canlaon ug Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Negros Island Region or BGMPRO NIR. Gipangunahan ni Canlaon City Mayor Jose Chobasco Bacho Cardenas ug Jail Chief Superintendent Brendan Opal Hensho, Regional Director sa BGMP NIR. Gitambungan usab nila ni Jail Chief Inspector Brian D. Donasco, Jail Chief Inspector Attorney Junevan Rie S. Umadhay, Jail Chief Inspector Roner E. C. Hope, ug Jail Inspector Ron Reeve James G. Roque, Officer in Charge sa Canlaon City Jail. Human sa seremonya sa pagpirmahanay, gisusi nila ang luna nga mahimuong bagong lokasyon sa Canlaon City Jail. Dako usab ang pasalamat sa maong buhatan nga tukang SGO2 Welbet Ugantalaw, focal person for lot donation. Ang maong balita, gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 12 mga K5, dadakpan ang tulog ka-individual o dasakmit ang milyon ka-pesos nga valor sa mga smuggled cigarettes sa kipagayong operasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Bacolod. Pinagi sa usa ka koordinadong operasyon sa mga otoridad na aktuhan ang mga suspects samtang gidala o gagiapod-apod ang mga sigarilyo nga walay saktong dokumento o permiso gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, Human Bureau of Customs. Subala sa tao sa kapulisan, nagkumpiska gikan sa posisyon sa mga nadakpan ang ubay-ubay nga rim o kahon sa nagkadaiyang brand sa sigarilyo nga walay gipagawas nga buhis alang sa gobyerno. Sa pagkakaroon, ang tulog ka mga suspect nga wala ginganlan sa kapulisan, ipang balhog na sa selda o magkatubang og formal nga kasong paglapas sa National Internal Revenue Code kung RA-8424 o guban pa mga balaod may kalabutan sa smuggling.
2: Samtang usa ka 49 anyos nga mag-uuma ang napalgang wala na kinabuhi sa sapa sa sitio Bigong, Barangay Dawis, Bayawan City ni atong Hulyo 23, 2026. Ang biktima gilang si Antonio Ignacio Espanyola alias Tono nga usa ka residente sa maong dapit. Gisugilon sa iyang asawa nga nigawas kini sa ilang panimalay aron mangdakop og bayawa kabisan pa man sa iyang sakit sa kasing-kasing. Gituohang naanod kini samtang gipugos ang pagpauli taliwala sa kusog nga ulan og taas nga tubig sa sapa human nakiginom sa iyang mga kaila. Base sa gihimong pag-imbestiga og post-mortem examination sa doktora, gipamatud-an sa pamilya og kapulisan nga walay nagpahiping pagpamatay o kon foul play sa maong panghitabo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 14 mga K5 sa Kabuntagon. Pwede gadalit ng rato sa mayang kabuton sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Kato balitang regional, ang ulang usa ka lalaki human giingong gipusil sa iyang higala tungod sa padayon niyang pagpangayo og balato human kini nakadaog sa usa ka online game. Base sa inisyal nga investigasyon, nangayo ang biktima og 50 pesos nga balato gikan sa suspect nga nakadaog og 500 pesos sa maong online game. Sa iran nga naglalis ang duha, human mibalibad ang suspect sa paghatag og balato. Mitumaw ang panaglalis hangtod nga gikuha sa suspect ang iyang pusil og gipusil ang biktima. Naigo kini sa iyang bukton og sa pagkaroon panayon pang nagpaalim sa tambalanan samtang nadakpan usab ang suspensyado og nagatubang og kasong frustrated homicide.
2: Samtang patay nga nakitaan ang usa ka 82 anyos nga mag-uuma sulod sa iyang balay sa Purok 3, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon na atong Martes sa buntag Hulyo 21. Ang biktima gilang nga si Leon Leo Bangot sumala sa Kabanglasan Municipal Police Station. Ang lawas sa biktima nakitaan nga nagsugod og pagkadunot o kung nagsugod na sa pagkadunot o gihigot sa lamisa. Nasairan usab nga adunay 13 kasama dinunggaban ang biktima. Base sa pagsusi sa scene of the crime operatives kunsoko, 12 sa mga samad ang naa sa dughan, samtang usa naman ang naa sa likod. Gituohang katapusang nakitaan nga buhi ang biktima ni atong Hulyo 16. Busa gituohang pila nakaadlaw kini nga patay sa wala pa makitaan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang motibo o ang responsable sa maong krimen.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa oras mga KK5, 16 minutos na malabay sa tak ng alas 6 sa Kabuntagon. Itawag sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga mahimo lamang isipon nga hearsay o kung chismis ang mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibang kalabot sa gingong assassination plot atol sa iyang pagtistigo sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Samtang cross-examination giangkon mismo ni Matibag gawala siya personal nga ihibalo sa orang bahin sa investigasyon tungod kay dili pa siya ang NBI director sa pagsugod niini. I-question usab sa depensa ang posibleng politikal nga motibo sa testigo human mabutyag ang iyang asawa nga si Kongresista Ann Matibag usa sa mga amiperma sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte. Apan gipatinaw ni Matibag nga bulag ang iya kuna buwag ang trabaho sa iyang asawa sa iyang katungdanan isip direktor sa NBI. Gitawag usab sa uban pang kaliado sa depensa ang testimonya ni Matibag isip scripted o giingong kulang sa kredibilidad. Sa pagtapos sa iyang testimonya, pormalang gitapos sa prosecution ang presentasyon sa ilang mga ebidensya alang sa Article 4 isip pagpangandam sa sunod gabahin sa impeachment trial.
2: Subay sa mga balita, gituldukan na sa House Prosecution Panel na itong Miyerkules ang pagpresenta sa ebidensya kalabot sa giingong hulga ni Vice President Sara Duterte bato kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pormalang gitapos ni Lead Prosecutor og Batangas Representative Jervel Nuestro ang testimonya sa katapusang testigo sa prosecution na si National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag human gipahibalo sa Senate Impeachment Court nga dili na sala mohimo og redirect examination. Si Matibag ang ikatulo og ulahing testigo